0: ene February. Afi de mi ye fun mi ma ma fa ni sin. Papa meko hospital. Na mi ye mshishi mi. Papa. Na de we mi ko trust kan de se se mi ko no se gidi gidi gidi pema o pema. Gidi gidi o pema. Na de we mi ko trust kan de se se na yan san ka che mi se yo ba. Me de na me ba be ka. Enti ano pa na me sorry akon papa ma ye basa. Papa. Aye basa en ajige ni bora mi se nyami ti ase ko na freedom nyami wa ye ma fufuro nu obe ye ma
1: onso
0: ko sana mi ti jinu na mi tu bibia gue na mi di vim e ko ko taskand papa ye taskandi na ye won ko lana ye hun ni bibia bat se wo ye oba o so ye be ma o doctor ni se wo hun ho se eh wana mi son pa ni mo na mi stati e bo mpa ye wo mi trimu se tru don ya mi ma pa wo ma mi si dia mi so ni nye kwa ma mi mpa e bo nye kwa e ma ma tan fo sirim wana kola ni yi ni mu e mi na si wo se bi na si wo no pie ya ye mwa papa ako ye be ma
1: wow
0: mi si doctor no si na mi si tiu se rade mi tawa se no papa asido doctor na jense ade nsi doctor
1: unim dia mete
0: ho a what is going papa ba ku pe papa na so na mi ati wo bible na e ye be ma se ba de mi ta wo se na mi pie boko papa mi pie no mi si hospital mi dai un won ko na mi buko to twe e pe ja mi sta mi mo ko so se friend on ya mi wa mama tan fo asre mi papa e da wa se enu pipe no futu ana jo sorry ni de eye ya na so ma e mi aye ni eye ya satan so miti miti na pa ne so sorry ne so na eye ya na so papa e free se free don ya mi wo hunt mi ni bia de ya me pe ma ye sorry bia no to mi e e sisan ye she breda papa me da wa se enu futu eni asempa eni nkranhye asema ya uka kire nyame nhyira wo eni usofofo ni na onfa
1: amen. What a powerful testimony. Sir, as I insisted in testimony here, or she, the BC was solid her. Police in Ibin in a year, some Bekaya, Obana Wu, a year, a memankwa four. And my menu coin beam, no, see ya. And you said, Dunya Mika, Mrs. Sivian Society, Bema, honor is awful, a mem master tonight, ya. Yedi Kaya, Diano, would you do rough? O Tomo bag to Fiacha, say Nibusome, no medinina, Mamma, no Didi Kakrebiano, Samba, Mamma, Commodime, or

0: enya dia eda fom kra anopai nyame onko kan ho onyame onmoa onyame onkoma onyame ondima onyame onsisiu onyame onhwe wo so na wo ho amasa anopai bebia wo bia bebia tibia ani bebia de bia onyame mfa na basaka si onfantoso abasana odiji Israel efi Egypt no erade emfa sabasano emfa entoso na onhwe wenimnyam maybe wutie me wo amanone ukoye na kanuama ye enanioma ye siniti ase enanioma ye ajinsamu enanioma nyina ya ayebasa anopai nyame odi Jacob ekoye ma nioma koye ye ma no obra oko no kuta poma nanso oba no waye bebere no sewurati sewurati sewurati sewurati no kache Jacob se mehwe wo so na me de wakọ kosi se dia me urade maka maka fa ho no mama ni nyina be mu urade nyame onhwe wo so onhwe wo so onhwe wo so Abraham tu kwan Joseph tu kwan Esther mu tu kwan wo mu nyina ba no na wo ma yeyi na nyame ye shira wo onfa empty handed emfa mada dia woyie bia ene koya urade mansesaye ensesaye ensesaye enhyiramu nhyira urade memra emra wabra boso ono no bie kwan etu bebi e kwan ni ono no man shio beda hwia prada da so na enipa enya ndobaye na asase de ni no baye ba na ehye ono nyame enim nyam anopai bebi awo bia wa monone urade onhyira wonsanu nnwuma so onhyira wonsanu nnwuma so onhyira wonsanu nnwuma so nyame ma urade onhyira so na onfa emamo nyame onka ho menu adofo nyame onhyira wo na onya okase pa Awurade ni onyam enya tadee na emeshew na dia waka fa ho bia no Awurade ma emrem emfa emawo Awurade anka ho bio na oma dia waka fa ho bia no Awurade ma emrem
1: amen
0: uli yame onshraw amen obusia oyere ene wo ma Adie biara onso so ohwehwe bia Awurade onye emawo na oma wonigi enwie pe ya koma papa wo wo multimedia jumakuo yim enti Awurade ma won laki bibia da Adie bia da wakoma so de obeso awo so no wo enti Awurade ma onhwe ase de obeso awo so no wo enti Awurade ma saa nipa no onhwe ase ɔma nkunimdie nkuto ɛna ɛnya wo dea Awurade ɔnhyɛ ne ho animnyam ɛwɔ akwan nyinaa mu baabia wo bia baabia wo bia abusua mpaebɔ egya wom egya dem ɛna anɔpa yi wɔte yɛ nkan Awurade ɔnhyira wo mo am I addicted to programming 27 years sir etina fide so yana ma na tena so a besi samre erade enkoso a ne woni ni ye erade enkoso a na oma de waka fa ho bia no emrem na onfa emawo asofu aya krado enti mako wanche ya machine no ye ho adwuma nkakranti ame ma sofo ya kwa ba so me mama kwa ba

ntina muyi yenfi mizum se yeme wu osari so edwani bere ni ho a insunsu ni ho na edwani hunu yi afunu yen ana awurade soma awo a wahyehyɛ ba a ɔmaa no mu no bɛkeka a ɔmaa no na Israel mu nnipa pii wuyi ɛna ɔmaa no ba Mose nkyɛn bɛkaa sɛ yɛayɛ bɔne sɛ yɛakasa tia Awurade ne wo pa Awurade kyɛw na ɔmmɛyi ɔwɔ no mfi yɛn so na Mose paa kyɛw maa ɔmaa no na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ ye wo a ɔhyehyɛ na fa no san franka dua so na obiara a ɔbɛka no sɛ wohu a obenya nkwa na Mose yɛ k

0: Awurade membrem membrem membrem o ka kire awurade awurade wan kasa mentena wa bra me nware o ka se be ma be jene janene na ho o de ne ho akobata ne yire na o ma ye ho namba ko awurade me kunu ne wai wo shee me bo awurade ye ma me
1: amen
0: awurade ye ma me o ka se me tu kwan a wo awurade wo be hwe me so wo be boa me na wan sa de me aba be du me ma me ne me papa fi asomdwe mu na o be me sim yi awurade we ne wo bo hwe awurade memrem o ka se nsenye adwuma mo ni di eye de ne awurade me adwuma yi ene aye basai awurade memrem enti bo hwe bi ara nyame a se obi a wo bo mpa ye aka che awurade se awurade ma da bo hwe no Awurade ma emre me pacho yen sama yen so na ye mo pa ka chere awurade

ya see Bank of Ghana governor no wase wotu mi bechirechire nsem bi mu ewo parliament ni ehu sane ye ewo adwuma ni sikasem esi kro na afenso ye wra kwaso indum nsu ishi ni adiade no ye biebie ni a na eduru bra bi a proceedings ne bekoso no ene ase nsem twerfo akote beka wo mu ensori mfiri ho sane ye beya asem no mu e beka ho asem no sem twerfo ntie dom kuma ewo mra se jefie so mu ko kwa pai adente ne ye pam sem twerfo enti sem twerfo ye pam wo mu dia wo mu susu ntumi ntira ma proceedings no enkoso nti wo ma ntina ho sane ntini apam semtwerfo ntino parliament dia so mo mo standing order o man yo mo di ye adwuma ntini ya bibia na semtwerfo nso ye betimi ame ya tira mo so na bibia no so no mo di ye adwuma e bibia nka ne kwan so no senti san so de na minority fo no so so de mo ka no so ye no credit a da chi mpanyifo amra na wonom emekire

agbeve edi agbeve taifa edi aba eni se eye typhoid fever ene wo wo so typhoid ena woni wabusua wo hwese de weda yesie ye hwese de nsue tuto ye ya malaria ne cholera ene typhoid de typhoid de chese se se no aba ma chese ano aye de na chese yenye dupa yenom na aboa yen ntia no pay a drop back.

nuanom Emmanuel mekase nansen BBL ye aya mo de no na BBL ye aya mo fe no a BBL ni a BBL minim de mo life no nipa a mo life no de ama no eye meme ya se mo benya bibi kakra de afri meme ho nanso ema obi wo ho a wonye sa BBL ibi nanso enimonyam ni nyansa nyame de ama sa ama no ano odene on wo fa makola ho hwe ye ma menom jese omo share table so ne o ma ne ton ya o wanwini BBL bi ho na kwa BBL no kra na nyansa ni utrimu a mfa so be ne wo so be ma no kra akokra na obesa apam amo wasan ba fie biko mi ni ma bebrea enke wasan ke ware won so ya nware won won ho fepa yi pa men kan santia obi a nenso ma hunu se enkrofo e ka asemi e wo TikTok se ye nua ba bia wo ye TikToker na nchiremu no e kyerɛ sɛ sesei kyɛ sɛ osu ne nkwa sɛ wobetimi anya enkwa efiri sɛ emre bi etwa mu emso to kwan ko India ekɔkɔ yɛ saa ayi body enhancement ya mo frɛfrɛ no BBL yibi na sesei no wotimi sɛ bebia aduro no ano ayɛ dene ene wobete yɛse ye musicians ne bi kura ye bi ai gospel fo no obi ankasa ntia ye but ayɛ ade a and so when we are e wo ho aka de e wo se wo ye ye chereche ho nuane e wo se wudie che se e wo aso die bi enye se wo ye wie ya na no awie o ene pani kohwe you can krofo wu take in krofo wu en krofo ye binum so esuno bia so so ni niti ebi wo abeko ne anye ne ye wo abeko no na che se ani amwa o etimi nua ma no adwene bia ba mutirim se mo pese mo ye ye moto ene mo nofo mesra mo se kan betimi a kan mo nyan sa de no because ye hunu bi ya witness bi enkrofo kwa na ekwa no be hunu bi atrope ye hunu bi ye hu bi social media de okwa asemase bo na ni picture na asesa bo enso still ye kan mi nim ade potea ema ehwehwe owiase enka wo pi mi bo ho anka mafui manya 12 parking ka be sun ka mi ko ibia senke yo ana titi mi wa

0: and so tie mante kenneth ehweyen steven ofori nso so ehweyen dendendin aduana ba bright ewo amsterdam rise boss onso so tie ebeniza kwonti selina twumasiwa koko krachi oboase onso tie pa na ahmed ibrahim ni amanfo na baso dendendin mi se bra apofoje ban facebook wo no na obeti ma hwe tie kase bonu obiri yankoye nimu a
1: yakoye nimu america say america wani iran mana san dia teso dendendendendendendendin ni nyina se obi aso onchere enti ye wo street bi fro hamuzu eno de se fam wa ye tuo free wi ase afa na nyina ne fam ho no sa middle east ho no ha ho ne number enam sa hwemunum eti esipono so ane de ba yakotu awie ye ba ne abenane bi ne yenso akonya bi atona ese sa kwan no ntwentwamu bi ba ntwentwamu bi ba ntokwa na koso nti obi nya kwan no de famu ne bi afamu aba ama ayire ten enam so mena okwa dwaman so a meka se famu bo aji bum e kosoro soro soro soro ama shankafo ma yimu so ebo ne bi aka wo mso tiam na opani ye friend Duncan amwa yaya ye to famu edigu a shemu de ye dwuma hodo ye ku a yate wano wana ya chile fopeni ya friend Chamber of Petroleum Consumers COPEC na wadi ya tuja sawa besi rabani sawa weno abase ye nama ontrana toso wa mama jina mpefu tuwe bintuwa niye mpeka crown tomb na fei ya dibo chido mse diye beya femo buwano yuko sura mai amanse jasu wano niye diye yesika na urem na ya diye hadi ya nachese buwano ba fomwa na mponji shei beba ni susu ye bebe jina ano ashankafubi ya kasafa honse se diye femo buwano epe jano ama ni yema no ay edini diya ma wano mpa
2: patro na ya tumne de ebe affect ye pa because sisi ya ulodu na ukwa uba kura wenye bima na wa sell patro no di akwa kudu dansu ma last stop na wa samba empty na patro ya sana tum eti ebe ya abane sa atasi bino wade toto so one city no ebe ya umu nyimfri so na patro ne mra for mae ni yenzu siya kwa yenzu yenye bi edi bi ato bibi ama ya irene ya madi because se uba kwa na uba empty we se ka isi ya yon se kasi siya bako kura nko ye so ta se uba anu diskane ina tofu ye na wangasa uye juma na bibi ya eni uho esa enone kahona ya na accident isi bebre no because unipa na uba kwa nu unye biya odi gidi sa o kwa musa abu wana afe bako nye accident na wanya problem eniti bestre se patro ni de omo hwe so me maintain number patro no amana ba for mama na yenzo se kwa yenzo eti manya bibi kakra de abehwe yire na ma
3: aha ye drivers no too much e se obetumi aye adwuma since ye 3.5 o kwa gota des 5 million adwuma wa ye na no endu sa aska no mpo entenje se o de bi shishim
1: ampa ji so de bi shishim we ya shanka fo de bi ade o kasa che rotim so di meti che pa ansa no o ji shen atwie ni minimu no odium tek odium foni bia na ashanka foi asem yachi na opani dankana mo ase ade ba kwa wosa ban dani hwe eye wo mo a ye ankrankra bia janyame adom wono ma si hyan kese a de nan fem refinery bi wo ha o mampani ma nani enko ho pa na won hye wonom so wo ma sini mu se de be ye fem won ye betima nan ne haya na enko ba se ye kokwa tente akofa ba na amabo no kosoro se ye boa ma wo mo ye ne haya ya so mu mu se ya be ma boa na jina ne yesu anya fam won bo mrim
4: bebosu me ba ko bosu me mienu ntamu ni refineries e wo oman ni mu no eye akase mienu central ne temoyo refinery obete yesi omonsa aka crude ye chinchin mu jubilee crude ye debi e ko central ye debi ko temoyo refinery mejidi se eye anamontu a eboa but abain eni nko ho bebre nso so na nko ba ne se ye de ye crude na ko masa akeke na emom no benefit na o se o manfo ni nya no they didn't get it nti although a good step no ye best resa abain so eni nko ho na more cargos enko na cargos ne ko no abain so should also sit and look at the direct benefit that Ghana fo benya from se yenya ye chinchim yenya ye fango a ye tu ewo keep 3 points a sebe ye mfa nkwa abroche ni ako chinchim ne mom ye chinchim ewa ha ni ye chinchim ni sen ama Ghana fo enya ho mfaso wa sen nti enya ma mienu strategic reserve fund ye be here again the local refineries no mpuntu juma abaye no asha asye ni omudi no
1: wei aye opani Duncan amwa wano ne panimpa chura fo pani a oda Chamber of Petroleum Consumers ano ne ne na te na awia ye ne se ne ye nkwaji party panimfo aka chine no muni nkomo ne ye hwesaja omo ye hyehye se bi o mepeja bo no mu a panimpa be di a chura fo be di a chirempo ye friend Samuel amwa ano se wo ye shankani anwumre bi nim se